0: Да.
1: Здравствуйте, алло. Доброго вечора.
0: Добре.
1: Я вибачаю за це. Значить, мене звуть Павло Михайлович Рубінштейн, я права рука Олега Ляшко. Знаєте такого?
0: Коротше.
1: Слухай. От, мені треба цей Зеленського в дурку положити, бо він мене вже заїбав. Куди його треба привезти? А?
0: Так, добрий чоловік.
1: Шо?
0: Время скільки?
1: Скільки?
0: Время?
1: Там написано, що у вас 24/7. Ти розумієш, хто я такий? Я права рука Олега Ляшко. Олега Ляшко. Депутат.
0: Так іди ти туди до них і там сиди в місті з ними.
1: Так понятно? Мені в дурку треба цього положити.
0: Що, до
1: дурку.
0: Свідання.
1: Я тебе не чую, слухай ти. У сука, гидота буде. Да?
0: Слухай.
1: Ну що там, коли можна приїхати до дурки?
0: Завтра зранку.
1: Слухай, ти мені скажи, бо я цей, я цього не люблю, коли це зі мною так розмовляють, бо я цей депутат, я цього терпити не буду.
0: Я герой... цей тебе так перелякалася, знаєш,
1: слухай,
0: що це.
1: Слухай, я герой України, я герой
0: а
1: Донбасу.
0: Я геройка, і що?
1: І що, і де ти там була, геройка? Я на Донбасі
0: а ти
1: був.
0: Де був?
1: Де був? На Донбасі в окопі був, а перемогу знову.
0: Ти не груби мені, давай завтра приїдеш.
1: Я тобі
0: приїдеш.
1: Не грублю. Мені це треба цього Зеленського привезти. Я Олег Ляшко.
0: Привозь.
1: І що будемо робити? Цього треба положити, бо він щось пре якесь діч непонятну. Воно мені і нать не перенать. Ти мене розумієш?
0: Слухайте, давайте договоримося з вами так. Давайте завтра зранку подзвонимо. Подзвоните,
1: як
0: да?
1: Вас звати?
0: В нас буде головний врач, і ви з ним поспілкуєтесь.
1: А ви хто? Як вас звати? Як?
0: Яка вам разниця?
1: Як
0: я
1: яка
0: вам
1: разниця?
0: Говорю.
1: Я щось не поняв. Як це так розмовляють психіатричні
0: що, мало випив, що чи що?
1: Хто я випив? Я? Я Олег Ляшко. Алло. В смысле, блядь? Я не п'ю нахуй. Да.
2: Прием на отделение.
1: Здравствуйте.
2: Да,
1: я прошу прощения за беспокойство. У меня проблема явная. Мне нужна непосредственная помощь. То есть я не знаю, как обратиться, честно сказать.
2: Что человек... хотели? Это приемное отделение.
1: Я понимаю. Я мотоблок, это, купил двигатель мотоблочный, хочу вертолет сделать, это самое, полетать.
2: Делайте, а сюда не звоните.
1: Алло, а можно мне помощь просто? Алло, да. У, сука, гадость, блин. Зараза, блин. Кто?
3: Алло.
1: Алло, здравствуйте. Доброго вечора.
3: Я не туда попав.
1: Как не туда? В смысле, блядь? Я в дурку, блядь, звонил, жесть.
4: Дед, дай в долг 200 тысяч. Я дам, обещаю.
1: А? Кого, блядь? Каких?
3: Yeah.
1: Алло.
3: Нет. Yeah.
1: Здравствуйте.
3: Я. Yeah.
1: Как у вас дела?
3: Отлично.
1: Это дедушка Андрей из 7 Д класса.
3: Да.
1: Как ага. Там у него дела? Не расскажете, как у него успеваемость, как поведение?
3: Ну, поведение, можно сказать, отличное, да? Ну вот не учится.
1: Почему не учится?
3: Смотрит. Ну вот смотрит только в окно.
1: А что там?
3: Учителя так. Учителя говорят, ну и ничего так, ну, не делает.
1: Очень-очень странно. Вот. Я, честно сказать, вы меня удивили, потому что он приходит домой и рассказывает, что он самый лучший ученик, у него самая высокая успеваемость, так сказать, самый высокий балл. Как так получается, скажите, пожалуйста?
3: Ну вот он неправду говорит. Каждый день, когда мы встречаемся, я ему говорю: Андрюша, как дела? Я

0: To by bezna. Zdawać się, ty okurzu, se policji, mista Kriv, to by bezna.
1: Jest diabeł na linii.
0: To by bezna. Bezna.
1: Zabawnika.
0: To by bezna. Bezna. Твоё имя. Назови своё имя. Полное имя. Назови своё имя, смертный. Назови мне своё имя. Евгений. Тобі пезда. Це поліція. Міста Київ. Киборги вже наступають.
2: Блядь, це нове, блядь. Я рум.

0: Здорово, москали, душары.
1: Хлопці, треба тяжиків.
2: Тяжики там.
1: Так, звичайно, тяжика. Одноциклічного базового.
3: Сука,
1: Ну, але ж...
3: мені, блядь, відповісти, ти на Майдані скакав чи так ото, блядь? Якщо ти, сука, на Майдані не скакав, тоді ти, сука, Європи не бачив, блядь. А якщо ти, сука, не бачив Європи, ти, сука, не українець, блядь. Якщо ти, сука, не скакав з каструля на голові, блядь, і ти, блядь, пішов то до дупи, нахуй, пішов нахуй.
4: Так, очередь.
3: Ты на Майдане был?
2: Ты, короче, этот... тебе комнату надо перезагрузить.
3: Ты мне, блядь, відповеси, ты на Майдане скакал, чи так вот, то пиздиш сидишь, блядь.
2: Ты, короче...
3: Якщо ти, сука, не скакав на Майдані, блядь, ти би, блядь, покидьок пішов звідси, блядь. Ти гнида, сука, ти мене заїбав вже, блядь. Сидиш тут українцям себе, блядь, вважаєш, їбать, а на Майдані даже не скакав. Да пішов ти нахуй тоді, блядь.
5: Ось тебе діло.
6: Шмірі, блядь. Трусики, блядь. Ти же пидор, блядь, гнилой, нахуй. Что?
5: Конечно, блин, боже, телека. Нечего просто жизнь видела, как не скрыться. Здорово, так надо. Одну ЛТшку.
7: Всем привет.
5: Желательно ебра.
3: А мужики, привет.
5: Ебр и это.
3: Я извиняюсь за вопрос, конечно, может неуместно здесь, но есть все-таки.
8: Блять, 4-3-2, короче, я не знаю.
5: Чего, как... блять, никого не понимаю.
3: Я хочу задать вопрос, и я уйду, мужики. А, хорошо.
6: Все, че ты жалуешься?
8: Дайте в ЧС скину, ты, сука, вторую команду мозги ебешь.
3: Хорошо, ладно. Сосать писюн будете, да? Нет, я...
9: Да.

0: Здорово, братик, нужен?
1: Здорово.
2: Да пошел ты нахуй со своим бурасиком, уебок. И шаг, сука.
0: Ну, еще один путь.
2: Мне твой нахуй бурасик здесь не сдался. Иди нахуй с ним, уебище.
0: Да сосед ты хуй,
2: Главное
0: долбоеб.
2: в рот его не въебать, нахуй, твою хуйню эту ебану, чтобы не позорить. Иди нахуй с ней, блядь. С своим
0: Да
2: бурасиком,
0: сосед
2: ебать.
0: ты хуй,
1: Сам с
0: дебил,
1: собой,
0: блядь.
1: короче, отрендит или что?
2: Танк для пидорасов, блядь.
1: Так, ах тут сказал.
3: Отца так нулевые зашел и так и читерье.
2: Ты заткни, сука, ебало ты,
3: Дедуля,
2: блядь, дебил.
3: привет. С днем рождения
0: Чит
3: тебя.
0: я
3: С
2: специально. Тебе твой
3: здоровьем,
2: бурасик даже не
3: радостью
2: видел,
3: тебе.
2: сука.
3: К ней личное
0: Попробовал.
3: сообщение,
0: Тупи
3: пожалуйста.
0: старинку, надо выходы
3: https
0: идти. Быстро.
3: vk.com/арихтенберг.
1: Столько оно было.
0: Да, бывает.
2: Спасибо, солнышко, сейчас, спасибо. Сука, всем бы ебальники понабивал этой команде, нахуй. Даже мужчин нету, одни пидоры, блядь.
1: Бля, ахтоться, блин, нет.
0: Я тебе кажу, це такі
1: Танк.
0: червці.
1: Хто з нас, короче?
0: Візьми, пригласи мене в друзі. Ой, прийми заяву.
2: Ти, сука, скажи, ти на Майдані скакав вообще или не скакав, ніхуя? Если ты на Майдані не скакал, значит, блядь, ты жизни не видал, ты
0: Распусти
2: уебище,
0: команду
2: блядь.
0: і гнулся.
2: Ти перемогу здобував или не здобував? А? Ну, сука.
1: А шо це таке, блядь, ёпта?
0: Да це спеціально програма.
1: Я б йому язик вирвав, блядь, ёпта.
0: Ти вже нічого не зробиш, це тільки закрити треба повністю звернути і
1: Зе,
0: поновити.
1: його знаю, язик знаю, його знаю, блядь. А, це залупа, да?
2: Зе.
1: Ну, так залупа.
0: Візьми, командир,
1: Нет.
0: розпусти команду і панам звуки.
1: Сидить, блядь, стопудов, блядь.
0: Я ж тобі кажу, візьми,
2: Это не
0: розпусти
2: залупа,
0: команду.
2: дурак. Это зрада, зрада тобі, блядь. Зрада. Зрада тобі, не Європа, зрада.
1: Яка спадла, блядь, як піддать.
0: Да, спеціальний чіт такий. За бабки купляється.
1: Він так, блядь, не можу, блядь. Це тут десь
2: А у
1: там.
2: нас в домі
1: Оце.
2: газ, а у вас?
1: Ну, зараз будемо перевіряти.
2: А у нас в домі газ, а у вас?
1: А ну ще щось скажи.
4: Протего за тебе є?
0: Та ні, ну то ж кажу, то спеціальний чіт такий. За бабки купляється.
1: Двох, короче, бля, вигнав, вже нема.
0: Ну, може бути. Але мені здається, що то чит спеціальний такий.
1: Ні, ну ці у вас двоє ще, бля, я вас более як знаю, бля. А ну включіть цей чіт.
4: Який нікого немає.
1: Тобто в ЧС, короче, просто. А нахуй воно сралося?
0: А запускає таку хуйню, буває таке.
4: Друге,
0: Часом
1: це не буває, це
0: запорить,
1: своє, блядь.
0: так запорить для сторінки, мусиш
1: Так а
0: це
1: хто
0: звати.
1: ж це, блядь, ну є.
2: Ну є.
1: З кимось мозги проїли, блядь, це. Блядь, там є такі, блядь, я такі зустрічав. Ну, то таке. Бля, і грати, бля. Так,
4: Жила-пас.
1: що у вас?
0: Пойду я отдыхать.
1: Да,
0: Да.
1: це, блин, осталось тут, блин, 40 минут поиграть. Я піду, блин, найду команду, короче, грейну, короче, разок.
2: Да, иди поиграй, долбоёб.
0: Давай.
1: Вот он, вот он, блядь. ЧС, блядь, ЧС.
0: Дэвид.
1: Второй котик вот этот, Колик, блядь.
0: А я с тобой говорю, что ты
3: Я таких хуйней не страдаю.
1: Через Йо написано, ёпта. Надо подписать, что он, короче, реально, короче, этот, блядь, ну,
2: Котик.
1: за Россию, блядь. Бля, я
3: О,
1: думаю, чтобы я, блядь, ну, понимал.
3: Так кто не я же?
1: Я тебе, блядь, дам рашу, пидор.

0: Дякую, що обрали Доміно з пісом. Мене звати Олена. Бажаєте зробити замовлення на Лівобережній?
1: Да, здравствуйте. Пісня. Мене звуть Валерка. Я дуже люблю пиццу жрати. Мені треба більшу пиццу з пата у ДЦП і Барбілада. Да? Слава это как его, ну, там Слава.
0: Да.
1: Слава?
0: Нет.
1: В смысле?
0: Кого вы спрашиваете? Это Доминос Пицца.
1: Ну да, да, да, Пицца. Слава. Героем.
0: Какая Слава?
1: Героем.
0: Алло?
1: Да, героем, героем. Я герой, тут самый.
0: Тимар,
1: Тимар, Тимар, Тимар, Тимар. Це киборг, киборг вас беспокоит.
0: Вы хотите заказать пиццу на дом?
1: Да, я киборг, хочу. Яка скидка для киборгов Украины? Я киборг, киборг, я киборг. Мені скидку можна чи нельзя?
0: Ви хочете пиццу заказати? Или по какому вопросу дзвоните?
1: Пиццу хотим. Україна понад все. І ми Європа всі. Це я з Європи дзвоню. З Івано-Франківська, європейць.
0: Извините, плохо вас слышно.
1: А? Мені можна пиццу з салом.
0: Какую ви пиццу хотите?
1: З салом, пиццу з салом. Це киборг позивної. Мені звуть киборг позивної очко.
0: Извините, но вас ще не слышно. Перезвоніть, пожалуйста.
1: Не понял. Мене звуть киборг. Я киборг. Позивний очко. Пиццу з салом хочу. Пиццу з салом. Щоб сало було з гірчицею та лучком. Киборг. Я киборг очко. Я. Той самий бик. На Бетдермобілі їхав к вам. Ой, ти вибачаєш, програма, це лагає, програма. Бо я киборгів. Я патріот, як їх там, ну. Киборгів. Я. Хочу пиццу. Пиццу з салом та укропчиком. А? Блять, сука. Алло.
2: Алло, здравствуйте, компанія. Це хаос, поки делали заказ, верно?
1: Здравствуйте. Да, мені звуть Валерій. Так.
2: Давайте проверим. Вы заказали две большие пиццы толстый фрар тартарина. Ой, и три виза, прошу прощения. К оплате у нас получается.
1: Ну, мне 200... да. Да, так, мне треба цю пиццу і тех, щоб з салом. Я киборг, мені треба пиццу з салом, укропчиком, то ці горілочки побільше. Не чую вас.
2: Нету.
1: А горілка є?
2: Водки вже у нас, к сожалению, нету.
1: Мені треба ці горілки, як його, для киборгів, та й, щоб укропчику посипати на пиццю, та й сальця туди різного таке, та й, може, мені тушонки ці, як його, солдатські, бо я киборг.
2: К сожалению, у нас такого нічого
1: нет. Не чую. Слава.
2: Але, к сожалению, у нас нічого такого нету.
1: Тоді слава, слава. Слава героям! Слава! Начую.
3: Пиздец, я залупу расковырял какой-то хуйнёй, у меня сейчас кровь капает.